0: Servizii de mesajul SOP și operează în municipiul de la Caracol, unde la Cine Spre și Moritania, și la Ambă și Găzii, Radio TV. Estás
1: escuchando Estéreo Sucumbíos, tu sexto.